Ahmad Ali. Pecele campur, Mbah. Ayo. Ki pecele campur godonge godong jati. Lah, wong anjene ya ki mau dulur-dulur kanca-kanca derek-derek kang nembe pinarak, monggo pinarak warung pecele buka. Ayo sejarah tinju anak Muhammad Ali teko. Kabeh padha rawuh. Ha iki wis jam setengah 8 Mbah. Jam 7.33 menit. Sing wis padha ana ning garapan, ana ning tempat makarya, uga sing lagi nyuci piring, uga sing lagi masak karo ki ning pojok digedhekke volume radio niri. Pokoke sedaya mawon kula aturi pinarak sing padha mirsani ning TikTok nggih, follow. Awak uga ki tap layar. Mboten kesupen sing padha kalungan radio sing tindak ning ruatan rumatan iku ngambek ngarit karo uga ki makani wak lile. Sing ning pasar blonjo ya padha kalungan radio. Sing ning omah anteng berdoa ya kalungan radio. Wah. Iki wis jam 7.34 menit karo ngerantos dulur-dulur sing padha wis melu sarapan. Pokoke budayakan sarapan. Ayo Bapak Mistam. Alhamdulillah tetap semangat. Nggih Bapak matur sembah nuwun. Ah wis donyeng kuyung pun ngantos kesupen budayakan

Samuel, Pak Dwi. Saged kirim salam, saged. Buase sing ana ning ora rombo kana ki. Adulur-dulur barang sing buka warung. Sing padha dodolan ki lek iso wis nyetel radione. Selos matur sembah nuwun. Sepindah malih sing lagi nandang gerak.

0: matur sembah nuwun. Jen keslio kabeh wis. Kari pijete. Boso planet engko. Oh, temenan, Dok, temenan. Apa maning boso Neil Armstrong? Lho. Boso Neil Armstrong iki lek misale, lho, keturon ning kawanen. Ki boso Neil Armstronge mbangkon. Oke kae lho bocah kae mbangkong. Lho ya. Megal-megal lho, liwate ning ngarepe awake dhewe jenenge bokong. Lho ya ta. Ya. Kaca ning iki ana kedip-kedipe iki jenenge semprong. Lho. Iki basane Neil Armstrong. Ya, Pak D. Kula Ali Imron hadir Pak D saka Medan Utara. Ampun deteksi mongon wah jen cocok lho, temenan. Salam kula ten Tembelang Jombang lho. Black white, wah ki black iki ireng, white iki putih. Dadi iki jerapah sajan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya lho. Dari hati saya yang terdalam. Saya dan almarhum suami mohon maaf lahir batin. Lho iki lho. Lho iki sapa to? Niko kang anu suami kula niko tilar donya 11 September Jumat manis matur lagi informasine Mas Black White. Weh jen cocok iki. Kula niko nggih ngaturi sing ditinggalno iki ben tabah. Semono uga iki ya ngono. Dungane kanggo iki almarhum. Iki pelanggan iki mestine pelanggan pecel mbae.
1: Sarapan pecel wong urip.
2: Sarapan pecel wong urip.
0: Wih, jen cocok.
2: Assalamualaikum, Mbah.
0: Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam.
2: Wilujeng enjang.
0: Nggih, wilujeng enjang.
2: Terus pundi Pak Wartosi, Mbah?
3: Kabaripun kula sae, anu, Bu.
2: Yo nggih.
3: Iki halo-halo kula ngangge halo-halo nika.
2: Lagi halo-halo.
0: Oh iya.
2: Oh Aris, Mbah.
0: Nggih. Nika pikantuk Salim saking Natalia. Wah, jenten.
2: Oh Natalia, saking pundi bariku, Mbah?
0: Lah iya kabare piye Natali?
2: Oh, kabare piye? Orang Natalia.
0: Nggih, muka anu.
2: Tekse tambah masakan iki, Mbah.
0: Niki wau kari terong gendruwo nika saking Kalpataru nika lho. Apa anu?
2: Oh, Kalpataru.
0: Walayong. Iki lek iso iki ngubungi ning 081-555-691-053 Mbak Natali.
2: Oh, nggih nggih niku. Tepile Mbak daleme, Mbak.
0: Ten Kalpataru nika lho, Bu.
2: Oh, nggih.
0: Nggih, Malang mriki.
2: Oh, nggih, Pak, nggih, nggih.
0: Wah, rumiyin plek Bu kali mbae.
2: Oh, niku plek.
0: Nggih, pleken kok lho, Bu.
2: Black etek napa black napa, Mbak?
0: Koyoke black etek black. Duh kan. jen tenan iki piye ta, Bu?
2: Nggih, Mbak, nyuwun lagune anu, Mbak, Blitar Mayu Wangi, Mbak.
0: Oh, Blitar.
2: Kalau wau mboten saged mlebet, Mbak, mboten jenengan bikak.
0: Oh, alah yo, lagune nggih, monggo kula derekne, Bu.
2: Nggih, badhe basalam nggih, Mbah. Kadhi sarapan, Mbah.
0: Nggih.
2: Mendole teh sih, Mbah.
0: Wonten nika, wonten. Napa sakjitane?
2: Kuwi mendolan, Mbah.
0: Napa sakjitane?
2: Perti Mbah. Citane awis, Mbah, niku, Mbah.
0: Enggak, gak awis piye wong gedene sakwono.
2: Lah nggih. Citane kuwi tapi mun saras paling, Mbah. Pun sekaca, Mbah.
0: Anu
2: Mantun diri servis nih kalau Mbah, nanti kaya nggih.
0: Wah, wow, saniki tilem tok.
2: Oh. Kok tilem tok tambah gede okay. Nah.
0: Tambah gede napa nih?
2: Badan nih.
0: Kok ya yang ngono.
2: Lah terus citane wau Mbah, ageng
0: kok.
2: Gak melok-melok.
0: Nggih, kula nggih mboten

Gek matur sembah nuwun. Kabeh padha nyengkuyung gek iki mau dodolane mbae pas laris. Wis jentenan. Iki sing padha wis midangetne padha mirengke Mbah Tuti nggih mirengke. Si Milikiti ya mirengke. Sri Utami ya padha mirengke karo dodolan anu karo padha numpak nika bis trans. Nah nika karo dulur-dulur kabeh iki wis wancine, wis titi wancine. Mbah iki arep pamit. Dodolan pecel ki wis laris manis. Hari donga ditinunga lulur. Sesok panggil malih. Kula tak pamit rumiyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tak pamit, TikTokipun nggih pamit. Kek pamungkase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ana pandhita akarya wangsit mindha kombang angajab ing tawang susuh angin ngendi nggoning lawan gali ing kangkung wekasaning langit jaladri isining wuluh wong wang lan gigiring punglu tapak guntul anglayang manuk miber ulu ingung guling langit kusumo anjraing tawang ngambil banyu api kulan wari amek geni adedamar kodok ngemuli lengi miwakang banyu den kumkang dahono murup kabesmi bumi pinetak ingkang pawono katiyup tanggal pisan kapurnaman yen anenun sontek pisan anigasi kudo ngrap ing pandengan ono kayu apurwa sawiji wit duwana epang papat kiblat papat agedong mega rumembe apradopo kekuwung kembang lintang saloga langit sami andaru langit woh surya lan tengsu asirat bun lan udan apu puncak angkasa bungkah pratiwi oyote bayu brojo wiwitaning doa nemu candi gegedongan miwah wawarangkan si hengyang kabesmi kabeh

Triat mawanto. Alon alon yen mojo yung endo. Ora kacamata ni keri iki po. Saka sulfat yo hadir. Ayo sukatin rujak. Lujeng rawuh kagem njenengan niku Mbak sukatin rujak. Gojeng Siti Sulastri Gojeng Dalu Dalugi Ensidan Iyo ngatur ke Gojeng Dalu ndro Dulur-dulur dong lumpuk yo yo ngeh Sing teko Gunung Kawi yo wis teko Mas Kingkin Mojokerto ya wis rawuh. Wilujeng dalu Mas Roni. Mas Astro ugi wilujeng dalu. Iki saka Mutho Medan. Derek jedul yo.

0: Lajeng dalu ugi menika kadang ingkang saking Madyapura. Asmane titik-titik, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Enek uga Mas Heri Putra Bayu.

kon ugi menika rawuhipun Mas Luki Setiawan. Wonten ugi Zakia. Warni ugi matur nuwun sanget rawuhipun. Mbak Dini sehat nggih? Ya?

0: Tri, matur nuwun sanget rawuhe. Matur nuwun kagem Farel Gino.
1: Ene uga iki golongane nyambek, Yung.
0: Kok iso nyambek?
1: Lha ora nyambek ya regul. Samarga iki senengane sobo kali terus.
0: Aja kurang ajar. Iki pejuang kebersihan kali panjenengane iki kok ya.
1: Enek kaliku ofisial, Yung. Mas Cak Riono 97.

0: Seso iki ya masmu arep nang RRI lo.
1: Wah Mas Gun.
0: Sayangi utawa emani apa iki dhewe ra enek ning kantor mergo mlebu bengi yo nduk.
1: Iya yung.
0: Semoga-moga sukses selalu Mas Gun.

0: ana uga panjenengane Bu Pandan, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Jenenge kersake langgam rengu.
1: Golekne, Yung.
0: Heeh, pokoke ya sabar ngenteni antrine dawa jian, Nduk. Wektune ya sik mirunggan. Ana uga senenge-senenge Buriatin. Jawa sami-sami lho menika kagem njenenganipun Mas Handoyo.

Lajeng dalu Mak Jangi saking Surabaya nggih matur nuwun sanget menika kagem Mas Supriyanto, Mas Agus Supriyanto ingkang wonten Surabaya.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.
2: Warung Lapis Prapatan.
3: Gending-gending wis diatur kayak ngaben, Duk. Waduh, bengi iki jaluane jan, gending-gending sing antep-antep lan mantep, Duk.
4: Iya, Yung.
3: Kene Kang Lihun. Nom-nomane jenengan jan, guanteng.
4: Zaman nom biyen menawa ae ngono ya, Yung.
3: Gantengnya ulang-ulangan, Duk.
4: Enek penjenenganipun Mas Piro sugeng dalu salam budaya saking Gunung Kidul.
3: Wah, ya matur nuwun iki dulur-dulur wonten ing laladan Yogyakarta Adiningrat sing enek Gunung Kidul jantenan kok ya. Saged mundhut tembang nopo niki larang udan. Soale Surabaya panas.
4: Saged kemawon. Pokoke sabar ngarantu amargi antrine lumayan tuwa ya.
3: Menika ngapunten mripatipun jenengan napa jelas ningali komentar. Kilo ngino. Chicken joy ngino. Aja meneh komen ini meneh. Gak jelas so. Barang harus liwate jelas kok, Nduk ya.
4: Iya, Yung.
3: Penjenengane bocah kundhet ngersake gendhing ampak-ampak gendera putih. Ya suwe ora muni, Nduk.
4: Iya, Yung, mengko. Pokoke sabar mesti keputer ya, Yung. Heeh. Bacutke apa kang dadi undraning parembugan, Yung? Heeh. Sinuk moyo winahyo inga sepi.
3: Sinuk moyo winahyo inga sepi kita gesing manunggale lebure. Iki kena dirasake nalikane awak ing dhewe iki sepi duduk sepi kita gesing awak ing dhewe kudu nang alas mlebu guwa sirung ora nduk. Ning supaya awak ing dhewe iki ngaweruhi wujud kang ono sajroning urip ya iku kang kena diarani sukma awake dhewe kudu sepi nduk. Sepi saka keramaian dunia tegesing sepi saka ya kuwi mau kebutuhan lan karepe ngowo nafsu nduk.
4: Kaya manggono ya Yung. Tegesing awake dhewe sepi saka panggoda njaba. Sepi saka kekarepan. Apa maneh pengarap peparpan iku mau keporo nasa anggering-anggering bebener. Apa ya kaya mengguno Yung. Digatuk ni meneh awak ing dhewe kudu sudo dahar kelawan guling petul. Tansah ulah priatin.
3: Aduh. Kui bisa ngerasake yang sejati ning awak utawa badan niki iki mong urip-uripan dok, iki mong barang diuripi. Nalikane sing uripi iki tinimbalin dening Gusti. Badan niki bakal nemoni pangkat kang paling dhuwur ya kuwi jenenge almarhum dok.
4: Lah terus mapane ngono ngendi Yung?
3: Kaya dening tembang kang munel sinimpen sajroning kalbu. Iya nek kalbu ning awak ing dhewe, nek ati ning awak ing dhewe, nduk.
4: Sukmone apa rasane?
3: Rasane, nduk. Ya nek wis awak ing dhewe tabri. Ngaweruhi marang sukesmaning dhewe, cekti awak ing dhewe iki bakal bisa sapa temon karo yang sukma.
4: Dicumbuhke karo neneng lagu pambukaning warana ya Yung.
3: Pambukaning iki wis kena diarani wengo utawa binukaning utawa terbukanya. Warana iki hijab utawa tabir lho.
4: Sejatine kang dadi tabire iki apa?
3: Tan liya mung jabadane ngawaki dhewe lho.
4: Iki berarti nyambung karo sing dhek ingi. ana siring badan saka banyu, saka geni, saka angin lan saka lemah. Iki ndayaning prabawaning hawa nafsu yo yung. Anakku jan pinter ngene iki, aku jan seneng. Iki masih kenjo lagi nyewangi jaga UGD sip malam, Nduk. Wes pokoke tetep waspada. Tarlen saking layap lieping aluyup pindo pesating supeno sumusuping ing rasa jati. Iki jane magepokan karo apa ning yo. Layap lieping aluyup iku tegesing kahanane ngrasani awake dhewe mapan ana ing kadang sadar, kadang ora, kadang males ngono kae, Nduk. Keadaan antara sadar dan tidak iki kaya-kaya ngawake dhewe iki sajroning pangimpen. Yen wis awake dhewe iso nggayuh kahanan kuwi, ya kang diarani kesadaran absolut ki mau. Duduk bawah sadar, duduk di atas sadar, Nduk. Lah iki ngawake dhewe bisa ngrasake ananing suksma lumantar awake dhewe iki ngrasuk kang diarani rasa sejati, Nduk. Kaya mangkono ya, Yung. Iya matur nuwun kanggo dulur-dulur kang isih nyawiji. Ene sing ngersake langgam rengu, Nduk.
5: Iya, Yung.
4: Diaturke iki kanggo panjenengane Bu Pandan. Kang saiki yo isih mungon, Nduk.
5: Ngono ya, Yung. Diaturke iki kendinge wis cuma wis. Ya kuwi kanthi lagon utawa gending langgam rengu kang diaturke dening Ika Suhesti.
6: Ika, ayo ik.
5: Ya.
4: Karo kangen-kangenan karo Ki Seno Nugroho ya, Yung.
6: Ya.
5: Ya.
7: Rombongan yoga-yoga Dorapayu iki ngopo? Menjo klithak-klithik.
5: Iya.
6: Ya wis penak.
8: Lagi napa, Mbak? Heh. Wonten dawuh napa, Mas Bagus?
6: Wis ora sanana. Aku kuwi biasane iki ngomongan apa perlune kok ndak dadi nyenten jawe nang Bagong. Marai bingung le nang njawab ora.
8: Lah kan pripun? Apa kan to the point? Langsungan. Memanise.
4: Sumangga lho Bu Pandan.
8: Merati.
6: Memo.

0: dalu menika kagem kakek gaul ingkang wonten Pujon.
1: Wis to.
2: Oh iya, wah. Jan saiki sidat penghasilane mung ndak.
1: Alhamdulillah.
2: Dadi transfer-transfer niki tanpa liwat aku.
3: Iya, ora pun iki ya kuwi entuk bagian no.
2: Entuk bagian opo? Tidak kudu sagem.
3: Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa.
2: Aku wong iki ikhlas kok, Tru.
3: Iya.
1: Muntang manting
2: Muntang manting

0: Kang Batik Bimocili
1: Sinun Prabu Damarmoyo
0: senajan boten pasiban agung namung sing aja panjenengan kula rawuhaken wonten ing pendhapiyah awit garwa Prameswari katitik saking pitang kula sampun titi wancinipun anggenipun lairaken pun.
1: Oh kados langkung bayo menawi Sinun Prabu Damarmoyo meniku ngeraketake dateng katus nang dateng ingkang garwa
0: iya iya Prameswari
2: paring pangan diko kula
0: yen sangka pitungmu wis jangkep piyanton ya
2: Kang Mas Prabu anggen kula anggar geni sampun sangang condro Kang
0: wis sangang condro tegese wis titi wancining punang bayi lahir sangka guwa garbamu
2: menika leres Kang Mas.
0: Iya kang akeh-akeh anggon menyuwun marang mangarsaning dewa kang akarya loka supaya anggonmu nglairake ora ana rubeda apa-apa.
2: Kang Mas Prabu boten kirang-kirang anggen kula nyuwunipun tenan kersanipun Gusti ingkang gelar jaga ing benjangipun yen to ponang bayi kula menika babar boten wonten alangan setunggal menapa
0: Kang. Lah ya kaya mangkon sing gak karepan. Kakang Patih suwun senajan panjenengan winangka wakil panguwasa ning sampun kula anggep kados keluarga piyambak nggih nderek ndedonga supados laripun punang bayi saged lestari kalis ing sakara-kara.
1: Nggih suwun menawi kula mboten nderek ndedonga perkawis ing mangkenipun laripun punang jabang bayi keluarga wonten ing keraton penggeng niku kalebet keluarga kula piyambak.
0: Matur nuwun matur Yai Prameswari.
2: Kang Mas
0: sajak sing kami pun
2: ada satu Kang Mas
0: apa wis tuti wancine
2: kok menawi nipun kados ngoten ada satu Kang Mas.

Mula ngapiraken menawi garwaning bakal mlayu. Menapa ingkang boten kula kajengaken? Pramila panyuwun kula ing dinten menika garwaning sun anggoning babaran kanthi lestari widodo boten mangke. Jalaran rumaos bombong ing salebetipun manah kula sampun kaparingan wiji lumantar garwaning tegese kangge nerusaken jantaring pemerintahan wonten ing pengking mesthinipun sampun.

0: pusaka ligan kula jajaken wonten arinipun bayi mboten kuwa-kuwa.
1: Sampun sinuwun Prabu Kamarmaya. Gunawi saking pangandikanipun sesepuh pinisepuh saha pininter wonten ing kraton pengging menawi wonten punang jabang bayi ingkang lair bungkus menika saged babar nanging sinuwun
0: saged babar
1: kedahipun bayi ingkang bungkus menika dipun gedhel kalian tugi ketani langsung
0: ireng kemawon nembe pisan menika lajeng wonten pundi denungipun tugi beras tanireng kala wau
1: sinuwun Prabu Damarmaya menawi kepareng ingkang abdi bima cili badhe padha sisik melik wonten pundi tiyang sepuh ingkang bentur tapanipun ingkang saged mbabaraken punang jabang bayi dalem ingkang bungkus bungkus
0: kula suwun panjenengan pados kriku ingkang bentur tapanipun supados saged ngliwali bayi ingkang asih bungkus kula
1: suwun Prabu Damarmaya menawi kepareng kula nyuwun pamit menawi kemawon mantenipun kupados lan pinanggih tiyang sepuh ingkang tutur kapanipun pangestu sumangga Gusti Ayu Candrawati namung pangestunipun Gusti Ayu Candrawati kang kuwasa.

0: Meniki ora bapak guru Parmono. Menapa pisan panggil dateng kula bapak?
1: Nggih, kula
0: nalika semanten kula nate meguru wonten ing pamiyoro mriki. Kula Bima Cili. Non, kula patih
1: Bima Cili.
0: Walah. Nggih Bima Cili.
1: Ik malah, malah, malah.
2: Dok. Jok, Mak.
1: Bima Cili, biyen nate nyantrik ning kene sing wedi kira ukur.
2: Oh.
1: Saiki dadi piyayi.
0: Apa?
2: Kaya ngono ya,
0: ampun kados ngaten. Sakmenika kula sampun boten kok, Bu.
1: Pun mari, Dik.
0: Pun mari.
1: Panggih ngoten. Wong niku jare enten tembung bejo bejane wong sing lali, seh bejo wong sing eling. Nek ngoten sampean saniki pun eling.
0: Wong pun eling.
1: Monggo pinarak.
0: Oh,
1: nggih. Yuk ketamon Piyai Agung.
2: Monggo, monggo.
1: Monggo pinarak. Apian murid ya tak gebloki terus, saiki Piyai ya tak ajeni.
2: Ya kudune kaya ngono lho.
1: Ngaturi sugeng rawuh wonten pertapan.
0: Pangestunipun Bapa Permono. Mboten wonten halangan satunggal menapa. Nggih kula tumuju wonten ing pertapan Pamiyoro, Bapa.
1: Nggih. Mugi-mugi mawon Gusti tansah jinangkung tindak sapecakipun anak angger Bima Cili. Lah, nuwun sewu. Lho niki enten pari gawe napa kok kersa eling malah keporo tindak tenggene pertapan Pamiyoro mriki.
0: Apa? Tenanipun kula nampi dawuh kalian sinuwun Prabu Damarmaya wonten ing pengku.
1: Nampi dawuh.
0: Nggih.
1: Lah, dawuh napa niku?
0: Sak sampunipun garwa dalem Sinun Prabu Damarmaya nglairaken punang jabang bayi, mesak menika punang jabang bayi menika lair bungkus.
1: Lair bungkus
0: iki kok saged. Lah menika wujudipun
1: jagat dewa Pacara
0: niku bayi nggih.
1: Nggih. Oh, Dok, tembus.
2: Iya, Pak.
1: Mentas udur perkara bayi, saiki ana wong lairno bayi, laire bungkus.
0: Mila saking menika Bapa Permono. Ning semanten kula kemutan. Menawi Bapa Permono menika tiyang sepuh. Ingkang sithik paningalipun. Kula nyuwun kanthi sanget kersa Bapa Permono mbabaraken punang jabang bayi ing kebungkus bungkus.
1: Nggih. Wong loro niku namung sakderma dene kabulan kabul niku lah sing ngabulke namung sing damel gesang.
0: Nggih.
1: Nggih niku paton tiyang niku percaya kalih adat sing pun lakon nek wong Jawa nggih ampun lali adat Jawane. Kula namung percaya nek enten perkara ngeten iki rampunge niku kanthi srana lancipe tugi ketanireng. Lha ngaten. Mbok menawa pancen pun dadi garise punang niki lair wonten rompok mriki, kula tak budi daya ning kula mboten nyagahi lho nggih.
0: Oh.
2: Siapa?
1: Jupuken sing tak bungkus putih ning jero lemari kae ya. Ning mengko sakdurunge jupuk aturana sembah kaping telu ya.
2: Kaya ngono kok.
1: Mangrantos sawetawis kula tak mendhet serananipun. Elek-elek dos pundi wong niku tinggalane tiyang tuwa sepuh kula, kula rumat.
0: Oh, nggih. Bapa Permono, bagunipun kula kundur. Wonten ing kraton pengging. Punang jabang bayi niku kedahipun sampun
1: bae. Nggih, mugi-mugi mawon, mugi-mugi mawon. Kanthi lantaran kula mangke punang jabang niki saged babar kanthi sampurna.
2: Pak, apa iki Pak sing mbok bungkus?
1: Jajajah, Eh. Ini ki metune ya nek ana bayi-bayi bungkus tok ngene iki kok.
3: Wonten.
1: Niki. Niki pakane niku mawon ben minggu mboten trima. Ora menyang sih.
3: Lah napa?
1: Bismillah. Lah. Wujude niku namung ngeten iki. Kan lho.
0: Napa ugi taniren lageng kok sak manten nika?
1: Angge nyatane nggih mung sak menten ndak. Kula rumat ya ana yane nggih mboten modot. Pun sakniki bayi niku mang paringke kula. Kula tak iteng wingking kedap nggih. Dok, jagonge ning ora usah omong neka-neka.
2: Ora-ora Pak, ora usah ngwatekke aku.
0: Bapa. Kuwi sampun mboten tumindak ingkang kados. Riken Bapa.
1: Mergo bojone niku sujanane gedhe.
0: Oh, ngaten.
1: Ya wis jagon ning ora usah omong-omong meneng ae ya.
2: Jagon kok kowe meneng iki piye lho, Pak?
1: Sampun kula nyuwun pangestune nggih.
0: Nggih, nggih. Monggo.
2: Gusti Pati, kula niku matur nuwun sanget bile sampean niku teng rompoke kula.
0: Jenenge

0: Kondur. Nggih, sak niki. Nggih. Dadi nyuwun menapa?
1: Mboten. Nek ajeng kondur nggih dereke kondur.
0: Menawi perkawis babaripun punang jabang bayi, panjenenganipun Prabéya, Prabéya pinten? Mangke kula badhe matur, kersa dalem. Sinuwun damel mulya.
1: Kula niku saben tulung tiyang niku kula lambari ikhlas ngati kula. Kula mboten mawa pamrih.
0: Saestu
1: najan iki dina daringane niku nembe asat.
0: Oh, saestu menika.
1: Nggih.
0: Pangestu nipun bapa.
1: Sakniki kondur nggih.
0: Nggih,
1: daringane niki nembe asat.
0: Nggih, kersanipun mangke ra kebak piyambak.
2: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: tinggal ninggali kaya orang lho.
1: Lah ya kok banget.
0: Lah wong medhi tok cilik nganti gerang toli cilik. Haus sak tukon-tukone rokok ae ora nyeblok.
1: Wes bab rokok ora nyeblok iki ora usah dipikir. Bakune aku iki kepengin duwe anak lho, Pak.
0: Yo.
1: Apa?
0: Iki jane aku wis tumindak dosa.
1: Tumindak apa, Pak?
0: Ning piye neh mergo tangisem aku pengen nyapih ben kowe ora tukaran karo bojomu kepeksa iki tak lakoni, Nduk.
1: Bapak iki lagi nglakoni apa, Pak?
0: Tenane bayi sing tak wenehke iki mau ora bayi asline.
1: Ora bayi asline?
0: Jujur. Bareng tak sudet. Ya, wujud babar punang jabang bayi iki lak nggo ari-ari.
1: Iya pancen bener, Pak. Nah, bayi iki nggo ari-ari.
0: Pun kalau sing gawe urip ari-ari tak pujo. Nanti wujud punang jabang bayi iki mau. Dadi bayi sing digawe iki mau ari-arine punang jabang bayi kuwi.
1: Dan sing sing jabang bayine nang ndi, Pak?
0: Sing iki sing ana mburi mesake. Coba-coba.
1: Kaya ngono ya.

0: Alon-alon Pak Alep. Cek. Alon-alon baton kelakon.
1: Oke, okay. Sing penting kok mulah do nggowo ungker.
0: Ungker sapa?
1: Tenan main ning kene aku seneng.
0: Senenge nggon apa?
1: Tas iku bek iku ora keporo jajan kok.
0: Lha apa?
1: Ungker.
0: Do tuku ya.
1: Gak tuku golek. Memang golek ta ora?
0: Ora golek, ora tau kok le.
1: Orang golek ungker ndang nyolong areng.
0: Iya, areng ku kelabur raimu.

0: Wong mudar ning kowe, Pak.
1: Are dibaca wong mudar.
0: Kok selawe yuta.
1: Kene
0: ora selawe yuta.
1: Ketoprak tempuran ketoprak nomor 1 sak.
0: Wis ngerti nek ketoprake Pak Pandi, tempuran Mustika Budaya iki kondang kaloka.
1: Ya iya.
0: Lha nek kok mbok dolaran iki lho sing nanggap sapa?
1: Lah maine nang pelosok nang jero kampung alas kok lho.
0: Ya ora aku para ngono.
1: Kene.
0: Wis ya biasa standar.
1: Selawe.
0: Selawe yuta iki.
1: Oh, selawe yuta rong dina rong bengi.
0: Dek. Wong andan mbok dim celawan sing cerewet mbok dim sitok-tok iki lho.
1: Iku
0: parep-parep ora turu belas kok.
1: Gak menawa menawa ilate biduren kok piye?
0: Kok biduren ora. Wah, njaluk lakon yo joko kendhil.
1: Iya, Rino.
0: Oh,
1: bengi yo ngono.
0: Oh.
1: Njaluk ilakon neh Bandung,
0: Bandung. Menawa sing ngambil yo mbok dim mang iku menawa mang.
1: Sebabe
0: sambil mang.
1: Kenapa?
0: Wedhus ora karuan. Wonge pedhes ora karuan. Jujuman kok ora asin, cara asin tak batin. Asin tukang ngambil tak kudu kawin iki mesti.
1: Eh iya Rat. Ya alhamdulillah wa syukurillah Rat. Senajan desane nang jero alas, ning nyatane kemajuane ya wis lumayan.
0: Senajan cedak watu ado ratu,
1: ning
0: kepala kaporo nyoton ning luar biasa pembangunane, Pak.
1: Eh wis laku wis masuk desa wis apik kabeh. Dalan mulai koratan gedhe. Mlebu nganti teko kene sing biyen maune cor-coran.
0: Cor-coran.
1: Ya saiki sono kemajuan
0: alhamdulillah
1: gluduk kabeh.
0: Arek mesine tok.
1: Iya. Biyen cor-coran halus.
0: Wong apik arang-arang uratan mesine tok. Ora ana ora dalan kene.
1: Ndang ketok kok cah mesine pateng cerobong.
0: Lah iya ngendani bangunan sok, Pak. Wis
1: muga-muga. Dilir gumanti
0: le. Gumanti adanya pergantian tahun.